Waya mo di ko he. Ulihin mo amang maura nyamak jay mabladi. Mas taham tu titi tu baga kuo itu kan. Doa ya Allah yang maksa walau mahi. Hudu kalakan akan yang boleh mu. Mas tak akan yang boleh mu. Kami yang jay no malang yudah he. Yang mau sabili besi he kula besi. Yang makble no malang yudah he. Hudu kalakan kebladi. Tan jai mas mabladi. Hutu kala akan jai dedilayu